0: tricolor con puros trancazos. En Bico, desde ahora y hasta el 5 de julio, ven a nuestra venta Tread White and Blue y obtén $100 de ahorro instantáneo en cuatro llantas seleccionadas en stock de las marcas Nitto, Toyo y Cooper con tu compra de instalación. Además, obtén nuestro paquete de ahorro de combustible con cualquier compra completamente gratis. Bico Tires, el equipo en el que confías. Se requiere instalación. Las tarifas de eliminación y de taller son adicionales donde se permita. Consulte los precios en la tienda. Se requiere tanque lleno de gasolina para realizar correctamente el tratamiento del sistema de combustible en la tienda. La elegibilidad puede variar. No es válido con otras ofertas.
1: García se escapa por la banda. Flores sale a pararlo.
2: ¡Uf! ¡Qué entrada! ¡Es de amarilla!
1: Esperen, ¿qué hace esa viejita en la cancha?
2: ¿Es la abuelita de Flores?
1: ¡Se le fue encima al árbitro!
2: ¡Ya se sacó la chancla! ¡A correr, señor árbitro!
3: En el fútbol pasan cosas inesperadas, tan inesperadas como el COVID-19 en verano. Si diste positivo, existen tratamientos con receta. Pregúntale a tu doctor si son adecuados para ti. Más información en sihablamosnoslevantamos.com. Patrocinado por Pfizer.
4: El patio perfecto crea el ambiente y la parrilla se roba el espectáculo. Este 4 de julio aprovecha ofertas súper grandes en Lowe's. Por tiempo limitado lleva dos adoquines cuadrados para patio de 12 por 12 pulgadas por solo $3. Y ahorra $100 en una parrilla a gas Charbroil Performance Series selecta de 4 quemadores, ahora $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-6, selección varía por lugar hasta agotar existencias, excluye Alaska y Hawaii.
5: Hola, soy la doctora Ariana Hoy de la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Muchos adultos no saben cómo apoyar la salud mental de los niños, pero la ayuda ya está aquí. Con el respaldo de los expertos del Hospital Nationwide Children's, ofrecemos recursos gratuitos para ayudarte a crear un ambiente de apoyo y bienestar para los niños en tu vida, antes de que enfrenten una crisis. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Querido conocedor, Toyota dice, puedes tenerlo todo. Con el Camry, el Corolla y el Corolla Cross, tienes la tecnología, tienes la determinación y tienes el valor de Toyota. Eso se traduce en accesible. ¿Estás listo? Visita Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
8: Visita Big Horn Toyota en Glenwood Springs hoy. Toyota, vayamos juntos.
9: Las picaduras de mosquitos pueden hacer más que solo picar. La temporada del virus del Nilo Occidental está aquí y es hora de tomar precauciones para evitar enfermarse. Los mosquitos del condado han dado positivo para el virus. Practique la prevención drenando el agua estancada, limitando el tiempo afuera durante el amanecer y el anochecer, usando un repelente de insectos eficaz y vistiéndose con ropa larga, manga larga y pantalones, y de ropa liviana para disminuir las picaduras. La mayoría de las personas no muestran síntomas, pero en casos raros, el virus puede causar infecciones graves en el cerebro. No existe una vacuna para prevenir el virus del Nilo Occidental. La única manera de reducir el riesgo es tomar precauciones para evitar las picaduras. Obtenga más información y vea los resultados de las trampas para mosquitos en la página de control de mosquitos del Departamento de Salud Ambiental del Condado Garfield.
10: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja.
11: ¡Remata y anota!
10: ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
0: Los trancazos de Los Tucanes de Tijuana.